0: Nu sa han också här.
1: Nu
0: säger han att han är
1: padishah.
0: Där اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو خوما
1: بانو
2: خوما لطفا دستشون رو ببرن.

0: nu ska han upp här.
1: Nu
0: ska
1: han upp här.
0: Nu ska han upp här. Nu ska han upp här. در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو همان بانو همان لطفا دستشون رو ببرم
3: Okay.